Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

prepodobna mučenica Teodosija, rođena po molitvi njene matere, svete mučenice Atanasije, koja joj se javi i reče da će roditi. Roditelji je posvete Bogu i rano je dadu ženski manastir. Po smrti roditelja ona od ogromnog imanja poruči u Zlatara tri ikone, Spasitelja, Bogorodice i svete Anastasije i ostalo sve razdade siromasima. Postrada u vreme opakog cara Lava i Savrijanina, ikonogonitelja, i primi dvogubi venac, devičanski i mučenički, 730. godine. Sveti Aleksandar, episkop Aleksandrijski, prvi poveo borbu protiv Arija, upokojio se 326. godine. Sveti Jovan Jurodivi, ustjurski čudotvorac. Sveti mučenik Nan Solunski, postradao za veru od Turaka 1802. godine u Smirni. Sveti mučenik Andrej Hioski, postradao za veru od Turaka 1465. godine u Carigradu. Pad Carigrada. Zbog grehova ljudskih popusti Bog ljutu bedu na prestonicu hrišćanstva. Sultan Muhammed II. Pokori Carigrad 29. maja 1453. godine i pogubi cara Konstantina 11.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o dvojakoj tajni braka. Tajna je ovo velika, a ja govorim za Hrista i za crkvu. Velika je tajna u tome što čovjek ostavlja oca svojega i mater i prilepljuje se k ženi svojoj. Sam apostol koji se uzvišavao do trećega neba i video mnoge tajne nebeske, naziva brak telesnih ljudi na zemlji tajnom velikom. To je tajna ljubavi i života i od nje je veća samo tajna Hristove veze sa crkvom. Hristos se naziva ženikom, a crkva nevestom. Hristos toliko ljubi crkvu da je zbog nje ostavio oca svoga nebeskog, ostajući s njim naravno u jedinstvu, sušnosti i božanstva, i sišao na zemlju i prilepio se crkvi svojoj i za nju postradao, da bi je krvlju svojom očistio od greha i svake skverni, i učinio ju dostojnom nazvati se njegovom nevestom. Ljubavlju svojom on greje crkvu, krvlju svojom hrani je i duhom svojim svetim oživljava i osveštava i ukrašava. Što je muž ženi, to je Hristos crkvi. Muž je glava ženi i Hristos je glava crkvi. Žena sluša svoga muža i crkva sluša Hrista. Muž ljubi svoju ženu kao svoje sopstveno telo i Hristos ljubi crkvu kao svoje sopstveno telo. Muž ljubi ženu kao sebe samog, a žena se boji muža, i Hristos ljubi crkvu kao sebe samog, a crkva se boji Hrista. Kao što niko ne

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. U sredu 10. juna episkop Heruvim je ugostio u Svetouspenskom manastiru u Dalju mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, episkope Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovijskog igumana Haritona. Po obilasku manastira arhijereji su posetili Patrijaršijski dvor u Dalju, letnju rezidenciju srpskih patrijaraha. Sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranske, gde su gosti imali priliku da vide kako se obnavlja i uređuje ovaj istorijski, kulturni, duhovni centar pravoslavnih Srba u ovom delu Hrvatske. Po povratku u Sveti i Veliki manastir Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman ove svete obitelji, uputio je patrijarhu srpskom Porfiriju pismo iskrene zahvalnosti za srdačan doček, gostoljublje i očinsku ljubav koju je vatopedsko bratstvo, pratioci prečasnog pojasa Presvete Bogorodice, doživjelo tokom višednevnog boravka u Srbiji. Zahvaljujući patrijarhu na pozivu da pojas Presvete Bogorodice donesu nacelivanje i blagoslov srpskog narodu, visokoprepodobni iguman izražava duboku zahvalnost i ističe da je na manastirskom saboru doneta odluka radi utvrđivanja mladih ljudi u istinskoj veri u jedinog Boga našeg i u crkvu njegovu. Manastir Vatoped daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi sledeću pomoć. Za 10 siromašnih studenata vašeg bogoslovskog fakulteta darujemo u vidu mesečne stipendije po 500 evra mesečno radi podrške i uspešnog završetka studija. Za najboljeg studenta svake godine na Bogoslovskom fakultetu darujemo kao nagradu po srebrnu ikonu naše vladičice Bogorodice. I najboljem učeniku svakog razreda bogoslovije Svetog Save poklanjamo kao nagradu po srebrnu ikonu Presvete Bogorodice. Visokoprečasni iguman Jefrem je u pismu iskrene bratske zahvalnosti ponovio i reči kojima je još prilikom stupanja na tlo naše zemlje blagoslovio srpski narod, ističući da prisustvo pojasa Presvete Bogomajke predstavlja do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod i našu zemlju. Detaljnije na spc.rs. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim posetio je 4. juna hram Svetog apostola i evanđeliste Luke u selu Studenici kod Perušića i novo uređenu grobnicu koju su nedavno preneseni i čestno sahranjeni posmrtni ostaci srpskih pravoslavnih žrtava stradalih tokom Drugog svetskog rata. Služeći parastos nad posmrtnim ostacima ekshumiranih žrtava iz sela Mlavka, arhijepiskop Gerasim je uzneo molitve za pokoj duša postradalih, kao i za sve koji su stradali zbog svoje vere i nacionalne pripadnosti. Ovo molitveno sabranje predstavlja još jedan korak u negovanju kulture sećanja i očuvanju istorijskog pamćenja srpskog naroda na prostoru Like. Posle pomena, vladika je obišao i hram rođenja Presvete Bogorodice u Mlakvi, koji su pravoslavni Srbi izgradili 1894. godine svojim prilozima, a u kome su mučenički postradali 6. avgusta 1941. Detaljnije na spc.rs. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je u nedelju svih svetih 7. juna na praznik trećeg obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja i svetih novomučenika Pivskih. Svetu liturgiju u spomen hramu posvećenom novomučenicima u dolima Metohu Pivskog manastira. Sasluživali su sveštenici iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve uz umilno pojanje hora prepodobne majke Angeline iz Nikšića i molitveno učešće vernog naroda. Posle liturgije i osvećenja slavskog kolača koji je zajedno sa crkvenim odborom prineo Nikola Gutović, mitropolit Metodije čestitao sabranima praznik pivskih mučenika, a potom je usledio i prigodan duhovno-kulturni program koji tradicionalno organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i Plužinski centar za kulturu. Mitropolit Metodije istog dana u poslepodnevnim časovima osveštao i kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicima Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Određenje crkve. Precizno bogoslovsko određenje crkve nije lako dati, jer ni u novozavetnim spisima, niti u svetootačkoj literaturi ne postoji jedna iscrpna definicija. Sveti Nikolaj Kavasila, veliki pravoslavni mislilac iz 14. veka, je u svom delu Život u Hristu, u duhu velikih otaca crkve pre njega, izbegao definiciju crkve. Ali je istakao da ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo nego samu Evharistiju. Otkrivenje crkve po svetom Nikolaju Kavasili nalazi se u svetoj Evharistiji zato što je u njoj prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva pojavljuje kao telo Hristovo. Zato je i ruski bogoslov Aleksej Homjakov rekao: samo onaj shvata crkvu koji razume liturgiju.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U toku je apostolski, odnosno petrovski post, koji nas duhovno priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula, to je 29. juna po starom kalendaru. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i približe Bogu. Hram televizija je svoj program i sadržaj prilagodila ovom periodu kako bi svima bio od koristi i donao duhovno ukrpljenje kroz molitve, predavanja, besede arhijereja i pouke njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školsku 2026. i 2027. godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 časova u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti sve ostale potrebne informacije. Kandidati će polagati prijemni ispit pred komisijom u sastavu protođakon Radomir Vrućinić, predsjednik komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protoprezviter Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prezviter Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U kripti hrama Svetog Save održan je pred brojnim publikom koncert Patrijaršijskog dvora Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve, koji je organizovan u okviru manifestacije Dani duhovne kulture Rusije. Na koncertu je učesnik i u goste pozdravio episkop Lipjanski Dositej, koji je ovom prilikom zahvalio članovima hora i preneo blagoslov Patrijarha Srpskog Porfirija, čim blagoslovem je i održan nastup u hramu Svetog Save. Patrijaršijski hor Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve predstavlja jedan od najznačajnijih i najrenomiranijih horskih ansambala Ruske pravoslavne crkve. Njihovo pojanje i nastupi su glavni izraz savremene ruske pravoslavne duhovne muzike. Na koncertu su izveli 15 numera različitih autora crkvene muzike. Koncert hora iz Moskve gledajte uskoro u programu Hram televizije. Dani duhovne kulture Rusije je jedinstveni multižanrovski projekat koji u inostranstvu predstavlja duhovne i moralne vrednosti ruskog naroda i ruske umetnosti. Ove godine traje do 14. juna, a programi se održavaju u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Jagodini. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom osveštao je zemljište za novi hram Svetog proroka Ilije na Zelengori. Osveštano zemljište je mesto stradanja srpskog naroda, kako vojnika jugoslovenske vojske u otadžbini, tako i srpske nejači koje se desilo u maju i junu 1945. godine pred kraj Drugog svetskog rata na prostoru Zelengore, opštine Kalinovika. Mitropolit Hrizostom izrazio je veliko zadovoljstvo povodom sanacije puta koji vodi ka ovom svetom mestu budućeg hrama i poželeo što skorije ponovno sretanje kako bi osveštali temelje novog hrama. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom predsedavao je zasedanjem organizacionog odbora šestog po redu Sveparhijskog sabora sveštenomučenika i mučenika Dobrobosanskih na Kupresu u Novom selu u opštini Blagaju. Sastanku su prisustvovali svi članovi organizacionog odbora, a glavna tema zasedanja odbora bila je uspostavljanje reda plana i programa šestog po redu Sveparhijskog sabora sveštenomučenika i mučenika Dobrobosanskih, koje će se obeležiti u prvu subotu po Petrovdanu, 18. jula ove godine. Mitropolit Kanadski Mitrofan služio liturgiju Nedelju svih svetih povodom proslave Eparhijskog dana Eparhije Kanadske u duhovnom središtu Eparhije manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. Mitropolitu su zasluživali episkop Patarski Antinagora, vikarni episkop Grčke pravoslavne arhijepiskopije Kanade i sveštenstvo Eparhije Kanadske. U besedi Mitropolit Mitrofan je zahvalio blagoslovu koju je Gospod darovao Eparhiji Kanadskoj posredstvom bratske ljubavi Mitropolita Sremskog Vasilija, jer je tom prilikom u Kanadu doneta čestica svetih moštiju svetog sveštenog mučenika Varnave, episkopa Hvostanskog, ispovednika i mučenika Hristovog, a verni narod Kanade dobio je još jednog nebeskog zastupnika pred predstolom Božijim.
1: Evo vidite ovde živopisanu ovu crkvu i vidite koliko tu imate likova, koliko tu imate, dakle, svetitelja Božijih koji stalno gledaju na nas. I nemojte mislite da su to samo obična, dakle, prikazivanja, nego to je istinsko prisustvo njihovo sa nama u svakom trenutku, u svakom času i u svakom minutu. Oni su tu sa nama. Zato ja želim da oni budu i dalje, da ne zaboravimo i mučenike naše koji su na Kosovu i sada stradaju. Da ne zaboravimo mučenike koji su u Libanu, koji su u Palestini, koji su u Ukrajini, koji su u Siriji, koji su u Rusiji i stradaju sada i oni su isto dakle pokazali svojim životom, sledujući onome, jer nađite jednoga filozofa, nađite jednog prirodnjaka, nađite jednog naučnika, nađite jednoga dakle velikog čoveka za koga je toliko postradalo ljudi koliko je postradalo za Gospoda Isusa Hrista. Nikada nećete naći.
0: Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u hramu Svetog velikog mučenika Lazara Kosovskog u kragujevačkom naselju Beloševac. U besedi mitropolit Jovan je okupljenim vernicima kazao da Bog čoveku daje darove, ali oni nisu njegovi nego darovi od darodavca. Mi ne dajemo sebi život, niti dajemo drugome život. Roditelji daju život svoji deci, ali po Bogu i u Bogu. Dakle, da znamo da darove koje primamo ne smemo da zadržimo samo za sebe, nego da ih umnožavamo. U okviru programa pokloničkog putovanja pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja Velimirovića povodom 70. godišnjice do upokojenja svetog vladike, arhijepiskop Njujorka i Njuđerzija pravoslavne crkve u Americi Mihajlo uzeo molitveno učešće u liturgiju manastiru Lelić koju su služili sveštenici iz Amerike kao i starešina manastira Lelić arhimandrit Georgije i svešteno služitelji iz eparhije Valjevske. U liturgijskoj besedi protojeri John Parker istakao da je za njih velika čast što su posetili i služili u svetom manastiru koji izgradio sveti vladika Nikolaj. Na kraju liturgije arhijepiskop Mihajlo je blagoslovio sabrani i arhimandritu Georgiju uručio dar skicu svetog vladike Nikolaja iz bogoslovije svetog Tihona nastalu pre 70 godina. Gosti iz Amerike su posetili dom svetog vladike Nikolaja koje je bratstvo Lelića podiglo u njegovu čast, a osveštao nedavno patrijarh srpski Porfirije kao i rodnu kuću svetitelja odakle je krenuo na svoje misionarske puteve. Arhijepiskop zapadnoamerički Maksim služio liturgiju povodom hramovne slave crkve Svete Trojice u Moragi u Kaliforniji. Parohija Svete Trojice osnovana je 1965. godine, a zemljište i crkvena zgrada kupljeni su početkom 1988. godine. Na kraju liturgije vladika Maksim je predvodio litijski ophod oko hrama, nakon čega je osveštao slavske darove povodom hramovne slave. Episkop istočnoamerički Irinej služio liturgiju povodom slave misionarske parohije Svete Trojice u Fairmontu, Zapadna Virginija. Srpska pravoslavna misija Svete Trojice osnovana je 15. aprila 2000. godine. Pre liturgije vladika Irinej rukoprizvao Vejna Kirbija u čin čteca. U besedi episkop Irinej je naglasio potrebu da vernici vole svoje neprijatelje u skladu sa učenjem Gospoda Isusa Hrista. Na kraju liturgije vladika blagoslovio članove parohije koja nastavlja da privlači nove vernike, ali da duhovno neguju i učvršćuju one koji godinama pripadaju. Episkop švajcarski Andrej služio liturgiju povodom slave Srpske pravoslavne crkve na opštini parohije svih svetih u Bazelu. U besedi episkop Andrej govori o značaju praznika svih svetih, ističući da su svetitelji kroz vekove svojim životom posvedočili vernost Hristu i ukazao na duhovni značaj apostolskog posta, naglasivši da je post vreme pokajanja, molitve, duhovnog preobražaja i pripreme za dostojno proslavljanje praznika svetih apostola Petra i Pavla. Episkop Osečko-Poljski-Baranjski Heruvim primio je Svetouspenskom manastiru Aleksandra Sofića, pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj Aleksandra Đedovca, direktora Fonda za izbegla i raseljena lica i profesora dr.

Krstiću učitelj iz Dreamcalla reditelja Boška Milosavljevića. Knjige Anđelka Krstića biće dostupne po promotivnoj ceni. U okviru projekta Vračarci i Svetosavci, koji se realizuju u organizaciji misionarske delatnosti pri Hramu Svetog Save, učenici osnovne škole Siniša Nikolajević posjetili su Hram Svetog Save, kriptu i galerije, gde su se upoznali sa istorijom nastanka hrama, njegovim duhovnim značajem, kao i bogatstvom mozaičkog i arhitektonskog izraza koji ga čini jednim od najznačajnijih sakralnih objekata našeg naroda. Nakon obilaska, druženje je nastavljeno u sali parohijskog doma, gde su učenici uz posluženje učestvovali u radionici i razgovoru, nakon čega su svim učenicima uručene knjige kao poklon i blagoslov. U novom izdanju Vrlinoslova protojeri Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin govorit će o potrebi svakodnevnog života sa Hristom, o bezuslovnoj ljubavi Božjoj, o prevazilaženju usamljenosti, kao i o tome kako pobediti strah od smrti. Ovo izdanje Vrlinoslova možete pogledati večeras u 21 čas. Posle emitovanja u programu, ovu emisiju kao i svako drugo izdanje Vrlinoslova pogledajte i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini je promenjivo sa temperaturom oko 20 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Paljevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. U sredu 10. juna episkop Heruvim je ugostio u Svetouspenskom manastiru Dalju mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, episkope Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovijskog igumana Haritona. Po obilasku manastira arhijereji su posetili Patrijaršijski dvor u Dalju, letnju rezidenciju srpskih patrijaraha, sada sedište eparhije Osječko-Poljske i Baranjske, gde su gosti imali priliku da vide kako se obnavlja i uređuje ovaj istorijski, kulturni, duhovni centar pravoslavnih Srba u ovom delu Hrvatske. Po povratku u Sveti Veliki manastir Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Nove Svete obitelji, uputio je patrijarhu srpskom Porfiriju pismo iskrene zahvalnosti za srdačan doček, gostoljublje i očinsku ljubav koju je Vatopedsko bratstvo, pratioci prečasnog pojasa Presvete Bogorodice, doživelo tokom višednevnog boravka u Srbiji. Zahvaljujući patrijarhu na pozivu da pojas Presvete Bogorodice donesu na celivanje i blagoslov srpskom narodu, visokoprepodobni iguman iz izražava duboku zahvalnost i ističe da je na manastirskom saboru doneta odluka da radi utvrđivanja mladih ljudi u istinskoj veri u jedinog Boga našeg i u crkvu njegovu, manastir Vatoped daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi sledeću pomoć. Za 10 siromašnih studenata Bogoslovskog fakulteta daruju u vidu mesečne stipendije po 500 evra mesečno radi podrške i uspešnog završetka njihovih studija. Za najboljeg studenta svake godine na Bogoslovskom fakultetu daruju kao nagradu po srebrnu ikonu Vladičice Bogorodice. Najboljem učeniku svakog razreda bogoslovije Svetog Save poklanjaju kao nagradu po srebrnu ikonu Presvete Bogorodice. Visokoprečasni iguman Jefrem je u pismu iskrene bratske zahvalnosti ponovio reči kojima je još prilikom stupanja na tlo naše zemlje blagoslovio srpski narod, ističući da prisustvo pojasa Presvete Bogorodice predstavlja do sada nezapamćeni blagoslov za pravoslavni srpski rod i našu zemlju. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. Godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bit će održan 22. juna sa početkom u 10 sati u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Kandidati će polagati prijemni ispit pred komisijom u sastavu protođakon Radomir Vrućinić, predsednik komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Protoprezbiter Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prezbiter Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka, znane i neznane, rekao je protojerej Stavropor Dragan Alimpijević u nedelju svih svetih 7. juna na svetoj liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Sabranim vernicima otac Dragan je govorio i o Božjoj ljubavi, o važnosti molitve i imanju poverenja u Gospoda. Proto Dragan ih je i podsjetio da je samo Gospod dao svojim vaskrsenjem odgovor na smrt. Osvrnuo se i na pojas Presvete Bogorodice koji je boravio u Beogradu više od 2 nedelje, a kome se poklonilo više od 1 milion vernika. Bratstvo sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetotajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. A sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će također ovu svetotajnu, ali u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vreme danas oblačno sa kišom, hladno, temperatura vazduha do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Određenje crkve. Precizno bogoslovsko određenje crkve nije lako dati, jer ni u novozavetnim spisima, niti u svetootačkoj literaturi ne postoji jedna iscrpna definicija. Sveti Nikolaj Kavasila, veliki pravoslavni mislilac iz 14. veka, je u svom delu Život u Hristu, u duhu velikih otaca crkve pre njega, izbegao definiciju crkve. Ali je istakao da ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo nego samu Evharistiju. Otkrivenje crkve po svetom Nikolaju Kavasili nalazi se u svetoj Evharistiji zato što je u njoj prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva pojavljuje kao telo Hristovo. Zato je i ruski bogoslov Aleksej Homjakov rekao: samo onaj shvata crkvu koji razume liturgiju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaži Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. jun u prošlosti. Na današnji dan 1826. ukinuta janičarska vojska u Turskoj, a 1833. upokojio se Melentije Pavlović, beogradski arhijepiskop i mitropolit. 1842. Vuk Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti, a 1864. rodio se Richard Strauss, nemački kompozitor i dirigent. Strauss je bio jedan od najboljih operskih kompozitora 20. veka, koji su stvarali na tragu muzičke drame Richard da Wagnera. Radio je kao dirigent dvorske opere u Minhenu, dvorskog pozorišta u Weimaru, bio direktor Bečke opere. Njegove kompozicije sjedinjavaju iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. Komponovao je simfonijske poeme Don Juan, Till Eulenspiegel, Simfoniju Alpa, Život junaka, opere Saloma, Elektra, Kavaljer sa ružom, Egipatska Helena, Arabela, Danaina ljubav, kao i niz solo pesama, opereta i dela kamerne muzike. 1873. zbog financijske krize zatvoreno je Narodno pozorište u Beogradu. Poslednja predstava pred zatvaranje bila je Seljak kao milioner Ferdinanda Rajmunda, posle koje su glumci dobili tromesečnu platu i otpušteni kućama. Nezaposleni glumci na čelu sa Đorđem Pelešom osnovali su putujuću družinu i davali predstave u areni Kneževe pivare, odnosno Vajfertove pivare. Pozorište ponovo proradilo u martu 1874. A na današnji dan 1903. oficiri su zaverenici ubili rano ujutru u Beogradu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Kralj Aleksandar na vlast je došao 1889. posle abdikacije oca kralja Milana, ali su zemljom zbog maloletstva vladara upravljali namesnici. Preuzeo je vlast državnim udarom 1893. a zbog ženitbe 1900. dvorskom damom Dragom sukobio se sa ocem i navukao na sebe opšte nezadovoljstvo. Zaverenici, među kojima je bilo istaknutih političara i oficira koji su ga ubili u majskom prevratu, prema julijanskom kalendaru, tada važećem u Srbiji, kraljevski par je ubijen 29. maja. Na presto su potom doveli dinastiju Karađorđević. 1949. upokojio se književnik Oton Župančić, a 1983. Anka Gođevac Subotić, prva žena doktor prava Beogradskog univerziteta. 11. juna 1999. komandant 3. armije Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković obelodanio je da je 3. armija tokom 79 dana agresije NATO na Srbiju, iako najisturenija teritorija Kosova i Metohije, izgubila 161 pripadnika i da je uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 19 protivavionskih topova i 1 radar. To je nesumnjivo uspeh, imajući u vidu ogromnu nesrazmeru zaraćenih strana. 99. također ruski bataljon sa 23 kamiona, 16 oklopnih transportera, 5 džipova i jednim vozilom veze prešao je iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Srbije. Tokom prepodneva i uveče je prispeo na Kosovo i Metohiju kao prva jedinica iz sastava KFOR-a, zaposevši potom aerodrom Slatina kod Prištine. 2015. u Španiji je uz vojne počasti sahranjen Miguel de Cervantes 4 veka nakon njegove smrti, otkrivanjem spomenika u madridskom manastiru bosonogih trinitaraca koji je sačuvao njegove posmrtne ostatke. Miguel de Cervantes, poeta, dramaturg i prozni pisac, autor prvog modernog romana Don Quixot, bio je i veteran španske vojske i učesnik čuvene bitke kod Lepanta 1571. kojom je zaustavljena turska ekspanzija u Mediteranu. Spomenuli smo, poštovani slušaoci, Richarda Straussa, kompozitora, koji se rodio na današnji dan 1864. godine. Slušamo kompoziciju pod nazivom Zaratustra.

Određenje crkve. Precizno bogoslovsko određenje crkve nije lako dati, jer ni u novozavetnim spisima, niti u svetootačkoj literaturi ne postoji jedna iscrpna definicija. Sveti Nikolaj Kavasila, veliki pravoslavni mislilac iz 14. veka, je u svom delu Život u Hristu, u duhu velikih otaca crkve pre njega, izbegao definiciju crkve. Ali je istakao da ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo nego samu Evharistiju. Otkrivenje crkve po svetom Nikolaju Kavasili nalazi se u svetoj Evharistiji zato što je u njoj prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva pojavljuje kao telo Hristovo. Zato je i ruski bogoslov Aleksej Homjakov rekao: samo onaj shvata crkvu koji razume liturgiju.

0: Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz. Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. jun u prošlosti. Na današnji dan 1826. ukinuta janičarska vojska u Turskoj, a 1833. upokojio se Melentije Pavlović, beogradski arhijepiskop i mitropolit. 1842. Vuk Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti, a 1864. rodio se Richard Strauss, nemački kompozitor i dirigent. Strauss je bio jedan od najboljih operskih kompozitora 20. veka, koji su stvarali na tragu muzičke drame Richard Wagnera. Radio je kao dirigent dvorske opere u Minhenu, dvorskog pozorišta u Weimaru, bio direktor Bečke opere. Njegove kompozicije sjedinjavaju iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. Komponovao je simfonijske poeme Don Juan, Till Eulenspiegel, Simfoniju Alpa, Život junaka, opere Saloma, Elektra, Kavaljar sa ružom, Egipatska Helena, Arabela, Danaina ljubav, kao i niz solo pesama, opereta i dela kamerne muzike. 1873. zbog financijske krize zatvoreno je Narodno pozorište u Beogradu. Poslednja predstava pred zatvaranje bila je Seljak kao milioner Ferdinanda Rajmunda, posle koje su glumci dobili tromesečnu platu i otpušteni kućama. Nezaposleni glumci na čelu sa Đorđem Pelešom osnovali su putujuću družinu i davali predstave u areni Kneževe pivare, odnosno Vajfartove pivare. Pozorište ponovo proradilo u martu 1874. A na današnji dan 1903. oficiri su zaverenici ubili rano ujutru u Beogradu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Kralj Aleksandar na vlast je došao 1889. posle abdikacije oca kralja Milana, ali su zemljom zbog maloletstva vladara upravljali namesnici. Preuzeo je vlast državnim udarom 1893. a zbog ženitbe 1900. dvorskom damom Dragom sukobio se sa ocem i navukao na sebe opšte nezadovoljstvo. Zaverenici, među kojima je bilo istaknutih političara i oficira koji su ga ubili u majskom prevratu, prema julijanskom kalendaru, tada važećem u Srbiji, kraljevski par je ubijen 29. maja. Na presto su potom doveli dinastiju Karađorđević. 1949. upokojio se književnik Oton Župančić, a 1983. Anka Gođevac Subotić, prva žena doktor prava Beogradskog univerziteta. 11. juna 1999. komandant 3. armije Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković obelodanio je da je 3. armija tokom 79 dana agresije NATO na Srbiju, iako najisturenija teritorija Kosova i Metohije, izgubila 161 pripadnika i da je uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 19 protivavionskih topova i 1 radar. To je nesumnjivo uspeh, imajući u vidu ogromnu nesrazmeru zaraćenih strana. 99. također ruski bataljon sa 23 kamiona, 16 oklopnih transportera, 5 džipova i jednim vozilom veze prešao je iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Srbije. Tokom prepodneva i uveče je prispeo na Kosovo i Metohiju kao prva jedinica iz sastava KFOR-a, zaposevši potom aerodrom Slatina kod Prištine. 2015. u Španiji je uz vojne počasti sahranjen Miguel de Cervantes 4 veka nakon njegove smrti, otkrivanjem spomenika u madridskom manastiru bosonogih trinitaraca koji je sačuvao njegove posmrtne ostatke. Miguel de Cervantes, poeta, dramaturg i prozni pisac, autor prvog modernog romana Don Quixote, bio je i veteran španske vojske i učesnik čuvene bitke kod Lepanta 1571. kojom je zaustavljena turska ekspanzija u Mediteranu. Spomenuli smo, poštovani slušaoci, Richarda Straussa, kompozitora koji se rodio na današnji dan 1864. godine. Slušamo kompoziciju pod nazivom Zaratustra.

Određenje crkve. Precizno bogoslovsko određenje crkve nije lako dati, jer ni u novozavetnim spisima, niti u svetootačkoj literaturi ne postoji jedna iscrpna definicija. Sveti Nikolaj Kavasila, veliki pravoslavni mislilac iz 14. veka, je u svom delu Život u Hristu, u duhu velikih otaca crkve pre njega, izbegao definiciju crkve. Ali je istakao da ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo nego samu Evharistiju. Otkrivenje crkve po svetom Nikolaju Kavasili nalazi se u svetoj Evharistiji zato što je u njoj prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva pojavljuje kao telo Hristovo. Zato je i ruski bogoslov Aleksej Homjakov rekao: samo onaj shvata crkvu koji razume liturgiju.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.